0: It is Ella Langley, choosing Texas. Candace says, thanks for making my day better by playing my favorite song. Just when I thought I got in to fall in love with Tennessee. You're welcome. 6 p.m. on the dot on Jacaranda FM.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouchier.
3: Johannesburg en Rustenburg, môre op na 30 grade, Pretoria 31.
4: In Edenvale, verkeer beweeg stadig op die N12 R24 Wes, op beide routes op pad na die Gilulies Wisselaar, en dit is ook stadig op die N1 in Midrand, vir 'n stilstaande motor net na Nieuwweg.
5: And in your sports, Carlos Sainz commits his future to Williams with a multi-year deal, and the Proteas women name a 15-player squad for their T20I series against Zimbabwe.
3: 'n 40-jarige vrou is geïdentifiseer as 'n derde verdagte in die moord op Warwick Stock verlede jaar Desember. Die polisie vra dat enige iemand met inligting oor die 40-jarige Glengiwe Goodness Buthelezi die polisie in kennis stel. Haar foto word ook wydensyd op sosiale media en polisie platforms gedeel. Dis ook op Newswatch se webtuiste en ook op ons sosiale media platforms as jy nuuskierig is. Twee ander verdagtes is sedertdien in hegtenis geneem. 'n Mosambiekse burger is 25 jaar tronk toe gestuur nadat hy erken het dat hy een was wat Stock geskiet het, en die beweerde meesterbrein Victor Majola se saak is vandag uitgestel tot die 18de September sodat hy regsbefondsing kan organiseer.
6: The NPA remains ready to proceed when the matter returns to court.
3: So sê die NPA se Magaboke Moglatlole. In Johannesburg het die polisie by 3 skole opgedaag vandag om leerlinge te deursoek, en daardie skole was almal in Alexandra. Dwelms, vapes, messe en selfs dagga-koekies is onder die items wat gekonfiskeer is. Die LER vir onderwys, Lebogang Mahile, het saam met die polisie na die hoërskole toe gegaan. Dis hoërskool Eastbank, Rialogile en hoërskool Alexandra.
7: This is not sustainable. You can't just be doing this every week. Though it's important you don't do it. We are looking at a comprehensive safety in our schools. That's why we've got a strategy which we are reviewing. But there is a problem of ill-discipline amongst the learners.
3: En in die parlement het die seksie 89 komitee gesê hy gaan regsadvies inwin nadat president Cyril Ramaphosa kapsie gemaak het teen die aanstelling van Tandazani Madonsela as die bewysleer in die proses. Die president het in 'n brief aangevoer dat sy moontlik bevooroordelend kan wees omdat hy al destyds verwyder het van die regterlike dienste kommissie, dit nou na die 2022 onderhoude vir die aanstelling van die hoofregter. Makashule Gana is die komitee se voorsitter.
8: We can't disregard this communication. It doesn't matter what the decision that we'll have taken in the last meeting. If there's any development as it relates to the work of this committee, we should not be the committee that disregard that development.
3: Die Amerikaanse president Donald Trump het intussen vandag gesê, hy gaan later vanjaar in persoon met Noord-Korea se leier Kim Jong-un vergader vir die eerste keer sedert hy sy tweede ambtstermyn betree het. Hy het die nuus laat val buite die nuwe helikopterlanding wat hy wil bou by die Withuis in Washington. En is môre warm in gebiede waar ons uitsaai, Johannesburg, Mbombela, Messina en Rustenburg op na 30 grade, Pretoria en Mahikeng 31, Skukuza 32, Polokwane op na 28 grade. En dit laat verlede week se ijsige weer nogal baie ver terug voel, maar verlede jaar, of verlede week eerder, die tyd, was die volgende voorspellings in plek, onder meer Johannesburg sou 14 grade wees, Pretoria 18 en Mbombela 16, so dis môre omtrent dubbel so warm. Die dag se ander groot stories is op jacarandfm.com, klik op news.